0: 因为他说用寒论
1: 半寒论半多么情况不
0: 不不不不不不不不不不不不
1: 不不
0: 不不不不不不不不不不不
1: 不不不不不不
0: 不不不不不不不
1: 不不不
0: 不不不不不不不不不不不
1: 不
0: 不不不不不不不不不不
1: 不不不不不不不不
0: 不不不不不不不不不不不
2: 要求，将我这发展找到发展。